mai ban takaici dan zaman haya. Dan zaman haya mai ban tausayi shine wanda yana a gidan haya baya da harka wanda yake ga iyali kuma sun mai yawa. Mai ban takaici dan zaman haya. Mai ban takaici dan zaman haya. Karfi ga da karfi ga yadda harka wanda yake yi amma ya rabi a gidan haya kuma ya yi gije a cikin gidan wangalalaci ne mai yawa kai tashi gidan nan